Aya, orang gani kosong ya dia mentero. Be wang yi. Eh. Ini kok be kosong ya dia. Orang gana kosong ya dia ni ukun. Koreng ni na.

0: o kɛɲɛ yɛ la kara re kora ɲɔmɛ ɲɔmɛ cɛ nuɔ bɛ yɛ la bɛ wiɲɛ cɔmɛ cɔ maar mɛ ɔtɛ cako yɛlɛ wiaan kɛɲ dɔŋ daai wɔɔ ne an bɛ dɔ a nyuaal yɛra tarwa jaliba ne ka turi kan tarwaa dɔg tuur waa wo kɛrɔ ɔdɛ turwa a wɛ ko kɛɲ kaari mɛɛri mɛ riɛm taa mɛ nyuaal
1: ci wɛrɛ pɛ wɔɔr
0: a tarwa tarwa miɛ kɔŋ kaam kɔnci ana mari ana bɛra tarro limda yai barakan ana mari tina bi mi kara tam kami tama ite beru ke riejo ana ngene na nyual kan riko mia tama mia kara me kuaru ni unu yela pinyual sue bao keng unero yo nyual keng pe keng obi nyo nyaba beno namante.

Yeah. Wana kwana mmoja. Unyopi wanger jara kwa mangit. Unyopi wanger jara kwa mangit. Tingo.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.